0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: He said,
1: Ehi bianema tama Maria.
0: Ora hawa nusai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Andira unie wegwe ni kuriwe. Irongwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Human lebe, vijayina, bie go myself.
1: Udibu bianeme kini.
0: Joye bongo ya tai.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Anira wonye wegwe ni kuriwe. Irongwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiari, no sedoblua, mwane lebe, rejaina, bie woma ise.
1: Jesus Christi kionre anakuna bima.
0: Abia oda nye wewema.
1: Tue Maria, gracia avon, ebi ane wandye dia, nire wonye wewe ni kuriwe, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiari, no sedoblua, mwane lebe, rejaina, bie woma ise.
1: O sedoblua no kiari, bi o sedoblua ewa.
2: Ni mase nere mi wongoni, Jesus Christi wotokema.
1: Javi.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso bonu ya yenya yawa ya yeri biagiri se.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso bonu ya yenya yawa ya yeri biagiri se.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso bonu ya yenya yawa ya yeri biagiri se.
0: Ebianema neva dia, urepano solubla neva dia gribe. Era biomo bialumino kiale.
1: Isai.